valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo. Wave.

Zadnja slika koju pamtim, ti i ja na stanici, vlak za pet minuta kreće.

0: oglasi, obavještenja, natječaj.
1: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke, ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljane repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krmnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko-travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir, najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja, proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja, uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza, te uzgoj goveda u sustavu krava tele do 15. kolovoza tekuće godine.
0: Usorski radio.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada. Gdje te feriči raja sad? Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija,

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.

0: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
1: Kapi za dušu.
2: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
1: O ljubavi i prijateljstvu. Iskusio si pravu ljubav tek kada zanemariš osjećaje, strast i romantiku i pritome otkriješ da ti je nakon svega još uvijek stalo.
0: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
1: Kapi za dušu.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo. Poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na Usorske radio valove. Danas je sedmi dan mjeseca svibnja, mjeseca maja, mjeseca petoga. Danas je, šta je danas? Danas je četvrtak. Dakle, dobri moji, srdačno vas pozdravljamo na početku našeg današnjeg zajedničkog druženja na valovima Usorskog radija danas ovoga četvrtka. Budite uz nas. Ovo je vrijeme kada ćemo se ukratko upoznati, dobri moji, sa onim sadržajima koji nas očekuju tijekom našeg današnjeg zajedničkog druženja na valovima Radio Usore na frekvenciji 98,7 FM stereo. Nadam se da ste se sinoć naspavali, da ste jutro se probudili, veseli, čili, raspoloženi za nove radne pobjede ili za nove radne gubitke, bez obzira. Možda je bolje se spremiti za gubitke nego za pobjede. Za pobjede, kad pobjede, onda nam je to sve okej. Okay. Ali kada su u pitanju gubitke, to jako teško podnosimo, stoga je najbolje za to se pripremiti. No dobro, danas četvrtak, dakle, rasporedit ćemo ga na sljedeći način. Do 9 sati i sat uz jutarnju kavicu ustaljena programska šema Usorskog radija. Do 9 sati i sat uz jutarnju kavicu i naše redovite jutarnje servisne informacije, oglasi, obavještenja. Tako, čućemo se šta se dogodilo na današnji dan, malo ćemo zaviriti u zvijezde, čuti što one to predviđaju i tako doći do 9 sati kada ćemo promijeniti ritam i slušati izvornjake i birati hit dana izvornjaka. Nakon toga 10 sati 30 minuta ponovno mijenjamo ritam, uzimamo električne gitare i druge instrumente, malo prebacujemo, šaltamo malo na zabavnjake i biramo hit dana zabavnjaka. A svim tim instrumentima od 11.30 dodajemo malo harmonike, malo nekih narodnih instrumenata i mijenjamo melos, biramo hit dana narodnjaka. Tako ćemo se hitati sve do 12 sati, a od 12 sati i 30 minuta slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru. Od 13 sati pustit ćemo u eter one pjesmice koje ste vi kao željice poželjeli kroz emisiju koje su birali hit dana. Sponzor naših današnjih druženja, naš slušatelj Jozo Jurić. A u popodnevnom dijelu programa, dakle, danas je četvrtak, kao što smo rekli, tematska emisija Obitelj i zdravlje. Naći ćemo neke zanimljive teme, možda smo već i našli i pripremit ćemo jednu emisicu da iz oblasti obitelji i zdravlja. Nju ćemo čuti u 17.

5 i u repriznom emitiranju od 21 sat. Nakon toga slijedi naš noćni kolažni program i sve sutra ujutro do neka doba. Kad mi vama kažemo dobro jutro, dobro došli i nadam se da ste se naspavali, da ste vedri, čili i raspoloženi za naše novo druženje. Kaže, meteorolozi kažu, dragi moji, da će danas preovladavati pretežito oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 8 i 13, a najviša dnevna između 16 i 22 stupnja. Eto, tako kažu što se tiče vremena. Pretežito oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Brat, bratu, grmljavina nam ne treba, ali eto, ako mora biti, nek malo grmukne i neka prestane. Što se tiče kiše, kiša nikada Bosnu obladila nije. Ona je uvijek dobrodošla. Dobri moj veseli narode, dobro jutro, dobro došli na valove Usorskog radija, dobro došli u jedno zajedničko druženje ovoga sedmoga dana mjeseca petoga. Idemo sa našim programom. Možda bi bilo dobro da poslušamo za sami početak. Kaže, četiri asa će otpjevati u pozdravnu pjesmicu. Digni me visoko. Znači, bio sam malo pospan, malo ščučure, na ono, podigni me visoko, idemo u novi radni dan. Dobro jutro, dobro došli na valove Usorskog radija. Digni me visoko i četiri.

Ustaju na cestama iz Automoto Saveza, Leo Bošnjak. Oprezno treba voziti po mjestimično mokrim ili djelomično vlažnim i skliskim kolnicima u većem dijelu zemlje. Dionicama cesta koje prolaze usjecima upozoravamo na moguće odrone. Zbog oštećenja kolnika na dionici Tuzla-Bijeljina, promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zbog redovnog održavanja tunela Gaje Igman, za promet je zatvorena lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo. Zbog radova na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Bijača Počitelj, za promet je zatvoren dio vozne trake. Zabrana je prometa za sva vozila preko mosta na dionici Dobropolje Miljevina. Na dionici Jablanica Blidin je dozvoljen promet za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prilaz Osoje Posušje, Konjic Tačin, Buna Stolac, ulaz u Čitluk i Knešpolje Ljuti Dolac. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko o stajnim cestama iz informativnog centra.

0: kad piješ, ne vozi.
1: I kad piješ, i kad voziš.
2: Slušaj Radio Usoru.
3: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas

0: Izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Oglasi, obavještenja, natječaji.
2: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke, ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljane repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krmnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko-travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir, najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja. Proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja. Uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza, te uzgoj goveda u sustavu krava tele do 15. kolovoza tekuće godine.
1: Oglasi, obavještenja, natječaji. Price Usora zapošljava u odjelu tehnologije. Tehnolog, muško-žensko, jedan izvršitelj. Obavlja pripremu i razradu tehničke dokumentacije kupca u skladu s planom i uputama nadređenog, unošenje podataka u ERP sustav, izrada normativa i prednormativa za radne naloge, konstruiranje šablona i pomoćnih naprava za potrebe projekata, provodi analize postojećih sustava i predlaže unapređenja uz koordinaciju s ostalim odjelima, nadzire procese izrade projekata te sudjeluje u izradi tehničkih rješenja i njihovoj implementaciji, analizira tehničko-dobavne uvjete za projekte kupaca, obavlja i druge poslove po uputama nadređenog. Potreban profil VSS, tehničko usmjerenje, mašinski fakultet, napredno poznavanje rada na računaru, CAD CAM softvera, poželjno aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, nije uvjet. Nudimo vam radni odnos na određeno vrijeme uz probni rad te mogućnost zaposlenja na neodređen vremensko razdoblje nakon proteka istog. Sigurnosna financijska primanja u skladu sa stručnom spremom i radnim iskustvom, naknadu za prekovremeni rad, naknadu za prijevoz, naknadu za topli obrok, regres. Podrška mentora u procesu uvođenja u posao, priliku za stjecanje iskustva u međunarodnoj kompaniji, rad u mladom perspektivnom timu uz odgovornost, timski rad i zalaganje. Svoju molbu i životopis možete dostaviti na adresu Price Usora d.o. Žabljak polje 5274230 Usora ili poslati na e-mail adresu hr.bosnia@pricegroup.com. Dodatne informacije možete dobiti na infotelefonu

0: telefon 063 773 420 ili osobno u sjedište firme.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Na današnji dan 1429. godine francuska heroina Ivana Orleanska postigla jednu od svojih najvažnijih pobjeda koja je označila prekretnicu u englesko-francuskom stogodišnjem ratu. Razbijanje opsade Orleansa bila je prva značajna francuska pobjeda koja je označila kraj engleskih pretenzija na osvajanje cijele Francuske. Na današnji dan 1663. godine u Londonu otvoreno prvo kazalište pod pokroviteljstvom kralja Charlesa II. Na današnji dan 1833. godine rođen Johannes Brahms, njemački skladatelj koji je uz komorna djela te crkvena djela kojima je zaokružio bogatstvo stvaralaštva autor 4 simfonije, 2 klavirska koncerta, violinskog koncerta u D-duru, dvostrukog koncerta za violinu i violončelo u A-molu, njemačkog rekvijema, brojnih solo pjesama te drugih skladbi. Na današnji dan 1840. godine rođen Petar Iljić Čajkovski, ruski skladatelj, po glazbenom izrazu kasni romantičar koji prožima svoja djela ruskim duhom u melodiji i sadržaju opera, među kojima su najpoznatije Evgenij Onjegin i Pikova dama, te brojna druga remek djela među kojima baleti Labuđe jezero i Trno ružica. Na današnji dan 1892. godine rođen Josip Broz Tito, jugoslovenski državnik, smatra se jednom od najvažnijih osoba 20. stoljeća i uopće povijesti na područjima bivše Jugoslavije. Jedan je od utemeljitelja pokreta nesvrstanih. Na današnji dan 1901. godine rođen Gary Cooper, američki glumac, poznat po tihom, nenametljivom glumačkom stilu koji je posebno odgovarao westernima u kojima je nastupio. 5 puta je nominiran i 2 puta je dobio Oscara za najboljeg glumca, a prema istraživanju Američkog filmskog instituta 11. najveća muška filmska zvijezda svih vremena. Na današnji dan 1915. godine njemačka podmornica U-20 potopila luksuzni britanski putnički brod RMS Lusitania, na kojemu je od 1198 stradalih putnika poginulo i 128 Amerikanaca, što je bio ključni moment za okretanje mišljenja američke javnosti prema uključivanju u Prvi svjetski rat. Na današnji dan 1988. godine Daimler-Benz, proizvođač Mercedes-Benza, za 40 milijardi dolara kupio američki Chrysler i u najvećem industrijskom spajanju u povijesti formirao korporaciju Daimler-Chrysler. Na današnji dan 1966. godine pred Međunarodnim sudom za ratne zločine na području bivše Jugoslavije u Hagu počelo je suđenje bosanskom Srbinu Dušanu Tadiću. Prvo suđenje za ratni zločin nakon Nürnberga i Tokija, osuđen je na 20 godina zatvora. Na današnji dan 2013. godine umro Mato Jergović, hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac. Veći dio glumačke karijere proveo u Zagrebačkom gradskom dramskom kazalištu Gavela. Stamenog držanja i ruralnog nastupa odigrao je mnoge, uglavnom epizodne uloge na filmu, televiziji i u kazalištu. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

A u satu uz jutarnju kavicu, poštovani slušatelji, evo, malo po malo, dođo smo i do horoskopa. Prvi znak Ovan, posao četvrtak, stavlja vašu karijeru i reputaciju u središte zbivanja. Šansa da budete viđeni i prepoznati svakako postoji, ali bi trebalo pažljivo birati riječi i poteze. Mogli biste pretjerati u procjeni sopstvenih mogućnosti ili obećati više nego što možete ispuniti, pa preispitajte sve prije nego što date obećanje. Ljubav, impulzivnost bi mogla napraviti probleme u odnosima tijekom dana, stoga razmislite prije nego što odreagirate. Večernji sati donose smirivanje i mogućnost za iskren razgovor. Zdravlje, moguća napetost i glavobolja zbog akumuliranog stresa. Odmorite.

veze. Bik, posao jedan od boljih radnih dana ovoga tjedna. Povoljni uticaj idu vama u prilog, naročito ako radite na projektima koji zahtijevaju dugoročno planiranje ili suradnju s inozemstvom. Komunicirajte precizno i nemojte potpisivati ništa važno. Informacije bi mogle biti nepotpune. Ljubav, dobra je energija za zajednička planiranja s partnerom, putovanje, veće nabavke ili pravljenje planova za budućnost. Slobodni bikovi mogli bi se zainteresirati za nekoga koga su sreli na poslovnom ili obrazovnom terenu. Zdravlje odlično. Blizanci, posao četvrtak bi mogao donijeti važne financijske informacije ili otkriti nešto što je do sada bilo skriveno u poslovnom kontekstu. Budite pažljivi pri potpisivanju ugovora i financijskim transakcijama, informacije možda nisu potpune. Ljubav, emotivna sfera je danas dublja i intenzivnija nego inače, mogli biste osjetiti snažnu privlačnost ili obrnuto potrebu za povlačenjem. Slobodni blizanci mogli bi doživjeti susret koji ih može emotivno potresti na neočekivan način. Zdravlje je vrlo dobro. Rak, posao, suradnja i partnerski odnosi su danas u fokusu, mogli biste sklopiti važan dogovor ili unaprijediti poslovnu suradnju, pazite ipak na pretjerana očekivanja od drugih, mogli biste biti skloni preuveličavanju. Ljubav, ovo je dan koji bi za rakove mogao biti emotivno najintenzivniji u tjednu, odnosi su u punom fokusu, bilo da je to razgovor koji dugo čekate ili napetost koja se mora razriješiti, nemojte pretjerivati u emotivnim zahtjevima prema partneru. Zdravlje, moguće su probavne tegobe. Lav, posao. Radna rutina je danas u fokusu, četvrtak je dobar za sređivanje zaostalih obveza, organizaciju i sve što zahtjeva preciznost. Mogli biste imati kratak sukob sa kolegom zbog impulzivne reakcije, pa birajte riječi pažljivo. Ljubav, ljubavna sfera je danas u drugom planu, fokus je na svakodnevnim obvezama. Ipak, mali, nježan gest prema partneru tijekom dana mogao bi biti pun pogodak. Zdravlje, obratite pažnju na srce i cirkulaciju. Ako osjećate napetost u grudima, odmorite se. Djevica, posao, kreativni projekti i sve što zahtijeva originalnost danas bi trebale dati odlične rezultate. Komunikacija je vaša jača strana, pa iskoristite dan za prezentacije i razgovore koji su vam važni. Ljubav, četvrtak bi mogao biti jedan od ljubavno ljepših dana ovoga tjedna za djevice. Romantično raspoloženje je prisutno, a slobodne djevice mogle bi upoznati nekoga zanimljivog. Samo pazite da ne idealizirate previše. Zdravlje, odlično. Vaga, posao, pažnja bi mogla biti na domaćim i obiteljskim stvarima više nego na poslu. Teže ćete se koncentrirati na poslovne obveze danas. Pokušajte završiti najvažnije zadatke prije podneva. Ljubav, dom i obitelj su u fokusu, mogli biste imati važan razgovor s bliskim ukućanima ili partnerom oko neke kućne ili obiteljske teme. Izbjegavajte nagle reakcije jer bi moglo doći do prepirke. Zdravlje vrlo dobro. Škorpion, posao. Komunikacija je danas ključna za vaš poslovni uspjeh, mogli biste zaključiti važan dogovor ili razriješiti nesporazum koji je dugo trajao, ipak provjeravajte informacije prije nego što ih proslijedite. Ljubav, kratak razgovor ili poruka mogla bi pokrenuti nešto što ste dugo odlagali u ljubavnoj sferi. Slobodni škorpioni mogli bi uspostaviti kontakt s nekim iz neposrednog okruženja. Zdravlje, odlično. Strijelac, posao, financijska sfera je danas u fokusu, mogli biste dobiti informacije o prihodima, ulaganjima ili novim mogućnostima zarade. Budite oprezni i ne donosite krupne financijske odluke pod utiskom entuzijazma jer je sklonost pretjerivanju danas posebno izražena. Ljubav. Ljubavna sfera je stabilna, bez većih uzbuđenja, mogli biste razmišljati o zajedničkim financijskim planovima s partnerom, dobar je dan za taj razgovor, ali bez žurbe, zdravlje, vrlo dobro. Jarac, posao, mjesec je danas u vašem znaku i to se osjeća na svim razinama, jasno razmišljate. Autoritet vam dolazi prirodno i okolica vas doživljava ozbiljno. Odličan je dan za važne razgovore, pregovaranje i donošenje odluka koje ste odlagali. Ljubav, privlačni ste i prisutni danas na način koji se prosto osjeća i partner to primjećuje.
Slobodni Jarčević.

Imaju odličan dan za nova poznanstva jer će djelovati samouvjereno i pristupačno istodobno. Zdravlje moguća impulzivnost koja se preliva u fizičku napetost, kratka šetnja ili vježbanje pomoći će vam da se ispraznite. Vodenjak, posao, dan bi mogao proći tiho i bez velikih dešavanja i to je u redu. Iza kulisa se nešto sprema, a vi imate dobar osjećaj za to. Odlično je vrijeme za planiranje, istraživanje i rad u tišini bez pritiska publike. Ljubav, povučenost i potreba za introspekciju mogu zbuniti partnera. Kratko objašnjenje, da vam treba prostor pomoći će da izbjegnete nepotrebnu napetost. Zdravlje odlično, iskoristite dan za odmor i regeneraciju. I na koncu današnjeg horoskopa ribe posao. Četvrtak je povoljan za timski rad, umrežavanje i sve što uključuje grupe ili zajedničke projekte. Mogli biste dobiti podršku sa neočekivane strane. Budite otvoreni za prijedloge koji dolaze od kolega ili poznanika. Ljubav, druželjubivost i toplina su danas vaša jača strana. Mogli biste ostvariti lijep kontakt s nekim novim kroz zajedničke prijatelje ili skupna dešavanja. Zdravlje, vrlo dobro. I evo, dobri moji, bilo bi to sve što se tiče horoskopa za ovaj dan. Uživajte u ovom lijepom danu, ostanite uz nas.

svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: što u srce dira. Zvuk šargije kada svira. Zvuk moga rodnog kraja. Kao da sam u sred raja.
1: Ovu pjesmu tebi poklanjam, otpisi mjesto našega djetinjstva.
0: Izvorna pjesma na valovima Usorskog radija.
2: Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima radija Usore je naš stalni slušatelj i naš stalni sponzor, gospodin Jozo Jurić iz Komušine. Jozo je svoj radni vijek proveo radeći u Hrvatskoj i u Sloveniji. Umirovljeničke dane provodi u svojoj rodnoj Komušini. Pozdravlja sve slušatelje Usorskog radija i svima želi svako dobro. Hvala lijepa našem sponzoru, hvala lijepa našem generalnom sponzoru, gospodinu Jozi Juriću.
3: Hit dana.

0: Usorski radio.
1: Dobri moji izvornjaci, dobro vam jutro, dobro došli na valove Usorskog radija, dobro došli u emisiju u kojoj ćemo birati hit dana izvornjaka. Evo, čuli smo jučerašnju pobjedničku pjesmu, bili su to... Bilo je to pjesma Đurđevdan i zvuci rodnoga kraja. A danas u ovom sedmome danu mjeseca svibnja družit ćemo se uz sljedeće pjesme. Kažu Begići sa pozicije broj 1, dok ja pjevam, prijatelji piju. Crnu

0: ženu opjevaće Gavran i Vidović, a momačke uspomene opjevaće pjesmu o rodnom kraju, o Komušini. Eto ga. Dakle, to su naši današnji prijedlozi. Zašto Komušina? Pa zato što je danas sponsor naših zajedničkih druženja u kojima biramo hit dana na valovima Radio Usore, Jozo Jurić iz Komušine. Dakle, hvala lijepa našem sponzoru, hvala svima onima koji su sponzorirali i do sada naša druženja, ali evo osobito danas i u proteklom razdoblju svakako našem Jozi Juriću za kojeg možemo slobodno reći da je generalni sponsor naših druženja. Hvala lijepa Jozo. Dakle, čuli smo što ćemo danas slušati, a da predstavimo i kako ćemo mi to odraditi. Preslušat ćemo sva tri naša današnja prijedloga u cijelosti, a nakon toga stupiti u kontakt s vama putem telefona 0328 95221 i malo pročakulati s vama i čuti evo što ima kod vas i naravno čuti vaše ocjene za naše današnje prijedloge. Još jednom dobro jutro, dobrodošli, ovo je 127. dan u ovoj 2026. godini. Danas je četvrtak, a mi idemo pjevati Begići, dok ja pjevam Prijatelji piju. Prijedlog broj 1.
1: Svađajte se, mislim, ali neću da kažem, sve vas redom.

Dok ja pjevam, prijatelji piju, bio je naš današnji prijedlog broj 1 od izvorne skupine braća Begić, a u nastavku slušamo Crnu ženu od Gavrana i Vidovića. Prijedlog broj 2.

Stvorena je za bećara crna žena, kažu Gavran i Vidović, i ostalo nam je, dragi prijatelji, da nakon što smo evo preslušali prilog broj 2, čujemo i preslušamo prilog broj 3, Komušani, momačke uspomene.

0: Evo, dobri moji izvornjaci, to bi bilo to što se tiče predstavljanja naših predloga za ovaj sedmi dan mjeseca svibnja. Mi od ovog trenutka u eter puštamo telefon i očekujemo vas, vaše pozive, vaše glasove na 0328952221. Dobro jutro, želimo nekome.
1: Dobro jutro, Gazna Donja Ljupljanca Derventa.
0: Pa kako si nam, gađina, vidiš li leđa, gađina?
1: Ma vidim, jučer sam imao slavu, imao sam gostiju dosta, hvala Bog.
0: To znamo, zato i pitamo.
1: I danas opet će biti tako da se to uredno proslavi ako Bog.
0: Uglavnom, može se oko glave, ne leta nešto puno, a?
1: Ništa, sve dobro ovako. Evo ovako, jedan veliki pozdrav za tebe, tvoju poroču, puno pozdravljam.
0: Hvala.
1: Sad pozdravljam gore kao i pravno u Omajskoj. Pozdravljam ja i uvozu sponzora mog velikog prijatelja. Jedan veliki pozdrav za Miru, za Vojku i njenu prijateljicu Nevenku. Želim joj sve najbolje od srca, a Mir častitam danas i spetnicu Svetoga Đurđa. E, sad pozdravljam Srećka Jankovića, njegovu suprugu Mirjanu, Bosu iz Perona i sve gore na usor moje velike prijatelje. Evo, pozdravljam od srca. A dem bi pjesmu za Joz, moga prijatelja, sponzora, braća Ilić, pjesma majci.
0: Ilić, pjesma majci, dobro.
1: Dobra pjesma, Jozo mi je to preporučio uvijek, kada dobra pjesma i dobro ljudi. Živio ti, nek te Bog dao i dadnje sve dobro.
0: Pjesma neće ići, moje gađine, ako ne odradimo posao, zbog čega
1: ja
0: smo
1: moram,
0: nazvali.
1: Ja moram glasati.
0: Da, da, to je ulaznica u krug pjesma.
1: Ja, 1, 3, 2.
0: Dobro.
1: Hvala te, Bog ti dao i dao zdravlje i sretko god je što sretno bilo.
0: Hvala lijepa i ti također, moj gađina, i svi tvoji. Mi idemo dalje nakon gađine po sljedeće uključenje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Dobro, ste, mladi, gospodine.
0: Dobro jutro, sponzore.
2: O, ja moguće.
0: Sve je moguće osim drvene peće, a i ona je moguća samo jednom.
2: Samo jednom i na kratko.
0: Neko zna, zavisi od kakvog je drveta pravljena. Čuj, ima da. Tu sad fori i fazona.
2: Dobro, ovako, ja ću glasat drugi, tri, treći, dva.
0: Dobro.
2: Vidović su Vidović.
0: Ako vi tako kažete, ja nemam tu
2: dobro,
0: šta da zvolim.
2: A dobro, ma, komuš, na, okej, okay, ja to volim. Ali,
0: dobro.
2: Ovako, lijep pozdrav tebi, Bilji, našoj dragoj. Veliki pozdrav Gađini i Gađina. Juče sam te zvao, mislim se mogu valda javiti. Želim ti sretnu krsnu slavu i danas. Pozdrav svi naši dragi slušateljima. Jel se čujemo?
0: Čujemo se, profesore, na sve strane.
2: Prođem neki kamion ovdje.
0: Pa to je sad do kamiona i do slušaj, to je.
2: Dragi pjesmu, selskim dragovami, nek plaću zvona.
0: Nek plaću zvona, dobro.
2: Može od druga.
0: Recite.
2: Zvuci violine u zoru ranu.
0: U zoru ranu. Evo ga, bilježim zoru ranu, zvuci.
2: Ne, najbolje živjeti, ne.
0: Hvala lijepa našem sponzoru. Čuj, može li druga? A što ne bi moglo sponzora malo potapkati, potapšati? Da, kaže, gladlo pare vadlo. Jele, dobar dan.
3: Dobar dan, Arane, gdje si?
0: O, pa šta ima čova?
3: Pa juče te nisam mogao dobiti, sad te dobiti.
0: A da, juče, da, juče smo bili bez napajanja električnom energijom.
3: Ja.
0: To je aj,
3: glasam, 1, 2, 3.
0: Dobro.
3: Podomca, zeta, čovjek, prijatelje, kumove, komšije, pozdravljam Zoru, Đorđu, Sirću i čestitam mu demonu pjesmu Krsna slava tebi domaćine.
0: Dobro.
3: Eto, zadnja ta pjesma more.
0: Pobiće.
3: Aj, drug moj, čujemo se.
0: Hvala lijepa, sretna slava domaćine.

0: Gađinu i želim mu sretnu i današnju slavu ispraćaja, kako se kaže, i svima koji slave i pozdravljam gore Gospu, Nadu, Osmana, Starina, Marka u Doboju, Nadu, ne znam je sam rekla, i Radicu i svoje prijateljice i svoju susjedu Gordanu. A pjesma nek bude Dođi sine iz tuđine, dođi da ne razvlačimo. Aj svako dobro, ugodan dan.
1: Hvala lijepa, dobra naša Kajo, ekspresno, brzo, učinkovito, idemo dalje, dobro jutro.
2: Pa dobro jutro i hvalim te Bože.
1: I također.
2: Ja glasam 213.
1: Dobro.
2: Pa kako smo ja i ti?
1: Evo, hvala dragom Bogu, ide pomalo.
2: Ja kažem hvala dragom Bogu. Jo, pozdravljam ja svoji šest ćeriju, svoje zetove, svoje unučiće, praunučiće, pozdravljam sva dva sina, pozdravljam svoju priju Ivu, 105 pa opet i priju Finku i sve ostale ove koji su zvali i koji će zvati. I daj ti nama pjesmu Dođi sine iz daljine i daj mi za priju moju Mara i Lole.
1: Dobro, šta od
2: Mara? Anju Mara i Lole. Za moj priju, fin, Iv.
1: Koju pjesmu od Mara i Lola?
2: Ja sam Mara, a vi ste Lole.
1: Okej. Dobro.
2: Pa ja, je li tako ili nije?
1: Tako je.
2: Ja, i pozdrav Srgovna, mali, di ništa ne fali, a što fali, zeto će da nabavim.
1: Hvala lijepa, Ljubinka, mi moramo ići po sljedeće uključenje, jer svi su nam prijedlozi izjednačeni. 22, 22, 22. Tako je to kada je neizvjesna borba na ovom polju. Mi očekujemo vaše sljedeće uključenje na 03-2895-221 i da kažete koja je pjesma pobjednička. Da čujemo tko je to s nama. Halo, dobro jutro.
3: Evo mene.
1: Eto vidiš ti moj Jozo, tolika borba pa tamo pa povuci pa potegni i na koncu imamo izjednačeno. 22. Tako. Sad, kaže, dok ja pjevam prijatelji piju Begići 22, no. Crna ženo Gavran Vidović 22, Komušina momačke uspomene 22.
3: De, da te pitan samo jel ti smeta moja mikrofonija?
1: Ne, ne, ti si okej, okay, jer ti nas, a Ljubinka no. Treba da ugasi ili
3: ovako,
1: da stiša.
3: Da ja gasam, da ti ne troši vrijeme. Treći ti, a šta ću ja, Komušana, šta ću?
1: Vidi ti kako on sad mulja, dobro? Okej,
3: okay. Treći ja kum, dva, ti.
1: Treći tri. Hvala lijepa, svako dobro želim. Našem današnjem sponzoru Jozi Jurić, evo čuli ste poštovani slušatelji kako se mijenjaju glasovi sad ovak, sad onako, dobro, ali tako je to. Dakle, pobjednička pjesma danas u hitu dana Izvornjaka je pjesma Komušini ili Komušina, Komušani momačke uspomene. Nju ćemo još jednom čuti, a nakon toga slijede pjesme koje ste vi poželjeli. Da pokušamo nekoga zaposliti ili ti uposliti na radno mjesto tehnologa, bez obzira muško, žensko, treba jedan izvršitelj u odjelu tehnologije Price Usora zapošljava. Prijave osobno u sjedište firme svakoga radnoga dana od 7 do 16 ili putem mail adrese ili sve informacije možete dobiti na 063-773-420. Ako poznate nekog tehnologa, obavijestite ga, evo, da Price ima upražnjeno radno mjesto za tehnologa. Dobri moji, to bi bilo to što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju. Idemo slušati pobjedničku pjesmu. Uživajte.
4: Hit dana. Hit dana.

Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore je naš stalni slušatelj i naš stalni sponzor, gospodin Jozo Jurić iz Komušine. Jozo je svoj radni vijek proveo radeći u Hrvatskoj i u Sloveniji. Umirovljeničke dane provodi u svojoj rodnoj Komušini. Pozdravlja sve slušatelje Usorskog radija i svima želi svako dobro. Hvala lijepa našem sponzoru, hvala lijepa našem generalnom sponzoru, gospodinu Jozi Juriću.

oglasi, obavještenja, natječaji. Price Usora zapošljava u odjelu tehnologije. Tehnolog, muško-žensko, jedan izvršitelj. Obavlja pripremu i razradu tehničke dokumentacije kupca u skladu s planom i uputama nadređenog, unošenje podataka u ERP sustav, izrada normativa i prednormativa za radne naloge, konstruiranje šablona i pomoćnih naprava za potrebe projekata, provodi analize postojećih sustava i predlaže unapređenja uz koordinaciju s ostalim odjelima, nadzire procese izrade projekata te sudjeluje u izradi tehničkih rješenja i njihovoj implementaciji, analize tehničko-dobavne uvjete za projekte kupaca, obavlja i druge poslove po uputama nadređenog. Potreban profil VSS, tehničko usmjerenje, mašinski fakultet, napredno poznavanje rada na računaru, CAD/CAM softvera, poželjno aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, nije uvjet. Nudimo vam radni odnos na određeno vrijeme uz probni rad te mogućnost zaposlenja na neodređen vremensko razdoblje.

Nakon proteka istog, sigurnosna financijska primanja u skladu sa stručnom spremom i radnim iskustvom, naknadu za prekovremeni rad, naknadu za prijevoz, naknadu za topli obrok, regres. Podrška mentora u procesu uvođenja u posao, priliku za stjecanje iskustva u međunarodnoj kompaniji, rad u mladom perspektivnom timu uz odgovornost, timski rad i zalaganje. Svoju molbu i životopis možete dostaviti na adresu Price Usora DO Žabljak polje 52 74 230 Usora ili poslati na e-mail adresu hr.bosnia@pricegroup.com. Dodatne informacije možete dobiti na infotelefon 063 773 420 ili osobno u sjedište firme.

moramo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

0: Na valovima ste radio usore.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore je naš stalni slušatelj i naš stalni sponzor, gospodin Jozo Jurić iz Komušine. Jozo je svoj radni vijek

0: Hrvatskoj proveo radeći u Hrvatskoj i u Sloveniji. Umirovljeničke dane provodi u svojoj rodnoj Komušini. Pozdravlja sve slušatelje Usorskog radija i svima želi svako dobro. Hvala lijepa našem sponzoru, hvala lijepa našem generalnom sponzoru, gospodinu Jozi Juriću.
1: Dobri moji zabavnjaci, dobri moji slušatelji, srdačno vas pozdravljamo na početku još jednog zajedničkog druženja. Ovo je emisija u kojoj ćemo birati hit dana zabavnjaka. Došao ja kod liječnika, kod doktorice i kažem joj da me boli u području jetre. Pita ona, a piješ li alkohol? Pa pijem, ali doktorice, vjerujte, ne pomaže. Dobar dan, dobri moji. Danas je četvrtak, sedmi dan mjeseca svibnja. Čuli smo pobjedničku pjesmu od prekjučera. Ej, vidiš ti kako mi pamtimo te hitove. Jučer nisu imali struje, pa nisu mogli emitirati tu emisiju, ali zato su na srebrna krila uvela danas u ovo zajedničko druženje. I nadam se da će sa elektrikom sve biti ok i sa svim ovim tehnologijama koje koristimo da bi došli do vaših domova i do vaših ušiju da nas evo čujete. Pozdrav svima vama koji ste na bilo kojoj strani ovoga svijeta na različitim mjestima gdje nas slušate. Hvala vam lijepa što svoje određeno vrijeme provodite uz naš program. Danas ćemo se družiti uz dobre stare atomce ili ti atomsko sklonište, uz gazde i uz leteći odred. Za ljubav treba imati dušu, kažu atomci kao prijedlog broj 1. Gazde će pjevati godinu dana, odnosno otpjevat će pjesmu koja se zove godinu dana, ali ne bi bilo loše da pjevaju godinu dana, dobri su. I na koncu nismo dugo čuli onog malog maljušnog matu od letećeg odreda. Idemo mi preslušati naše prijedloge, a nakon toga stupiti u kontakt s vama putem našeg telefona 032895221. Sponzor naše današnje emisije, čuli ste, naš stalni slušatelj i naš generalni sponzor, gospodin Jozo Jurić iz Komušine. Hvala mu lijepa. Idemo, atomci, za ljubav treba ima dušu.
2: Usorski radio.
3: Hit dana. Hit dana.

0: Dobro broj jedan u emisiju koju biramo hit dana zabavnjaka na valovima Radio Usore. Nadam se da ste pjevušili zajedno s njima, a da ćete nastaviti pjevušiti uz naš današnji prijedlog broj 2, godinu dana i gazde.
1: Usorski hit dana.

Naš današnji predlog broj 2 godinu dana dobre stare gazde i ostalo nam još da čujemo predlog broj 3 mali mate leteći odred.

0: treba imati dušu, atomci ili ti atomsko sklonište, godinu dana gazde, leteći odred, man.
1: Prijatno se najljepši.
0: Bog, sreću i zdravlje. Hvala lijepa, dobrom Šimi. Idemo mi dalje, dragi prijatelji, u iščekivanju vašeg sljedećeg uključenja. Ove emisije u kojoj biramo hit dana zabavnjaka, treba imati dušu, atomci ili ti atomsko sklonište, godinu dana gazde, leteći odred, man.
2: Da, ovoga imenjaka što se javlju prije, sve okolo naokolo, evo svi koji slušaju radio.
0: A ovaj što se javio imenjak prije, on je moj imenjak. E da,
2: dobro.
0: A sve sami imenjaci.
2: Ajde, nek bude tako. I pozdravljam svoju bitnu goru Sloveniji. Sve okolo, naokolo koji slušaju radio, ustavno svi su pozdravljeni i lijep dan vam želim.
0: Hvala lijepa, dobri moj Šime, pozdrav tebi i tvojima. Mi idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje 032895221. Dakle, imamo još nekoliko sekundi, dat ćemo mogućnost ili evo, ukoliko nas želite pozvati, da bi mogli odraditi ovu emisiju na obostrano zadovoljstvo. Hoće li se neko zaposliti u Price-u? Evo, Price traži tehnologa bez obzira da li je muško ili žensko jednog izvršitelja. Pozovite Price 063-773-420. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Ma gdje si, Osmane?
3: Evo me, desice.
0: Evo me ovdje, pjevam, trubim, sviram.
3: Evo, pjevaj, ko pjeva zlo nemci.
0: Upravo tako, a došla s ova nova vremena, moj Osmane, pa kaže...
3: Bolje imat nek nema.
0: Nije to, nego ko misli, njemu više nije do pjesme, znaš.
3: E, moj jadan.
0: E, da čujemo, je, moj Osmane.
3: Kad je meni do pjesme u ovakvom stanju...
0: I treba pjevati, samo ovaj, pjevati.
3: O mene pje... Ili bio dan ili noć, sve jedno.
0: Sve jedno, da.
3: Ma sve.
0: Ali veselo srce, dakle, veselo srce ide dalje.
3: A popravlja stanje.
0: Eh, dobro.
3: Ajde, ja ću ovaj, treći tri.
0: Treći tri.
3: Prvi dva.
0: Dobro.
3: Pozdravljam nadne, one ljepotane. I za njih, ako mogu, ako pobjedi ta treća, dobro će biti.
0: Pa evo, otprilike da vidimo kakva nam je situacija. Ako budemo imali neki poziva koji će pobrkati, u ovom slučaju ti si donio pobjedu tom trećem prijedlogu.
3: E, svaka čast, nek ostane tako. Ako
0: eto.
3: Bude tako.
0: Čućemo da li će nas neko pozvati za neki 30 sekundi, ako ne,
3: nema,
0: mi idemo.
3: Se, pozdrav tebi, pozdrav ovaj, eto, tu sam Šimo. Pozdrav Šimi i njegovoj babi Anji. Ako su Ustari ili su Sloveni. Ali...
0: Mislim da su ovdje, mislim da su.
3: Pa i ja mislim čim je dostupan tu.
0: Da.
3: I pozdrav za Kaj i Kajne, po Kajnom spisku sve pozdravljam.
0: Može, idemo.
3: Et, a posebno Jagodci, Bobci i Ljubinki, Dove i Antiši. Eto pa čujemo se u pola 12.
0: Ćao, vau, hvala lijepa našem Osmanu što je bio s nama. Pozdrav njemu i njegovoj obitelji. Ima neko društvo, vidi se tamo, rasprava se vodi neka. Eto ga. Dakle, dobri moji, situacija trenutno stoji ovako. Treba imati dušu, atomsko sklonište 9 glasova, godinu dana gazde 10 glasova, leteći odred mali mate 12. Ova je pjesma pobjedila, leteći odred, nju ćemo još jednom čuti. A nakon toga ove pjesmice koje ste vi poželjeli od ovoga trenutka, zaustavljamo mogućnost glasovanja. Dakle, telefon je kaput. Pozdrav svima vama od srca, hvala što ste i ovaj dio dana proveli uz nas. Bilo bi nam drago da nastavite tako i u nastavku ovoga dana da budete uz valove Usorskog radija. Idemo slušati maloga Matu i leteći odred. Pa oko 11 sati i 30 minuta zapjevat ću malo uz narodnjake. Uživajte.
4: Hit dana. Hit dana.

Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore je naš stalni slušatelj i naš stalni sponzor, gospodin Jozo Jurić iz Komušine. Jozo je svoj radni vijek proveo radeći u Hrvatskoj i u Sloveniji. Umirovljeničke dane provodi u svojoj rodnoj Komušini. Pozdravlja sve slušatelje Usorskog radija i svima želi svako dobro. Hvala lijepa našem sponzoru, hvala lijepa našem generalnom sponzoru, gospodinu Jozi Juriću.

Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore je naš stalni slušatelj i naš stalni sponzor, gospodin Jozo Jurić iz Komušine. Jozo je svoj radni vijek proveo radeći u Hrvatskoj i u Sloveniji. Umirovljeničke dane provodi u svojoj rodnoj Komušini. Pozdravlja sve slušatelje Usorskog radija i svima želi svako dobro. Hvala lijepa našem sponzoru, hvala lijepa našem generalnom sponzoru, gospodinu Jozi Juriću.

0: promidžbene poruke. 30 godina tradicije i kvalitete.
1: Iz Jelaha, bez predaha.
0: Tik Jelah.
1: Tradicija i kvaliteta. Ding,
0: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
1: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
0: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
1: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
0: ding. Tik Jelah.
1: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
0: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
1: Tik. Tradicija i kvaliteta.
0: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
1: ding. Salon namještaja
0: 032-667-610.
1: Tepih centar
0: 032-663-6 4 4. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta. Ding.

0: Na valovima ste radio usore.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani Usore, izvještavamo vas da u cilju ostvarivanja bolje i kvalitetnije komunikacije, razvijanja povjerenja i suradnje između policije i građana možete svakoga ponedjeljka u vremenskom razdoblju od 12 do 14 sati pristupiti u prostorije policijske postaje Usora te u okviru projekta Dani otvorenih vrata obaviti razgovor sa rukovodnim policijskim službenicima u svezi sa određenom problematikom koju ste primijetili u vašem okruženju. Stoji u priopćenju policijske postaje Usora. Oglasi, obavještenja, natječaji. Price Usora zapošljava u odjelu tehnologije. Tehnolog, muško, žensko, jedan izvršitelj. Obavlja pripremu i razradu tehničke dokumentacije kupca u skladu s planom i uputama nadređenog, unošenje podataka u ERP sustav, izrada normativa i prednormativa za radne naloge, konstruiranje šablona i pomoćnih naprava za potrebe projekata, provodi analize postojećih sustava i predlaže unapređenja uz koordinaciju s ostalim odjelima, nadzire procese izrade projekata te sudjeluje u izradi tehničkih rješenja i njihovoj implementaciji, analize tehničko-dobavne uvjete za projekte kupaca, obavlja i druge poslove po uputama nadređenog. Potreban profil VSS, tehničko usmjerenje, mašinski fakultet, napredno poznavanje rada na računaru, CAD CAM softvera, poželjno aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, nije uvjet. Nudimo vam radni odnos na određeno vrijeme uz probni rad te mogućnost zaposlenja na neodređen vremensko razdoblje nakon proteka istog. Sigurnosna financijska primanja u skladu sa stručnom spremom i radnim iskustvom, naknadu za prekovremeni rad, naknadu za prijevoz, naknadu za topli obrok, regres. Podrška mentora u procesu uvođenja u posao, priliku za stjecanje iskustva u međunarodnoj kompaniji, rad u mladom perspektivnom timu uz odgovornost, timski rad i zalaganje. Svoju molbu i životopis možete dostaviti na adresu Price Usora d.o. Žabljak polje 52 74 230 Usora ili poslati na e-mail adresu hr.bosnia@pricegroup.com. Dodatne informacije možete dobiti na infotelefon 063 773 420 ili osobno u sjedište firme. Oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe. Klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljene repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krvnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31.

0: 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja. Proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja. Uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza, te uzgoj goveda u sustavu krava tele do 15. kolovoza tekuće godine.
1: Oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
0: O ljubavi i prijateljstvu. Ako te netko ne voli onako kako bi ti htio, to ne znači da nisi voljen cijelim njegovim bićem.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
3: Opusti se i uživaj.
1: Na valovima Radio Usore. 98,7 MHz FM stereo.

0: utemeljitelja pokreta nesvrstanih. Na današnji dan 1901. godine rođen Gary Cooper, američki glumac, poznat po tihom nenametljivom glumačkom stilu, koji je posebno odgovarao westernima u kojima je nastupio. Pet puta je nominiran i dva puta je dobio Oscara za najboljeg glumca, a prema istraživanju Američkog filmskog instituta 11. najveća muška filmska zvijezda svih vremena. Na današnji dan 1915. godine njemačka podmornica U-20 potopila luksuzni britanski putnički brod RMS Lusitania, na kojemu je od 1198 stradalih putnika poginulo i 128 Amerikanaca, što je bio ključni moment za okretanje mišljenja američke javnosti prema uključivanju u Prvi svjetski rat. Na današnji dan 1988. godine Daimler-Benz, proizvođač Mercedes-Benza, za 40 milijardi dolara kupio američki Chrysler i u najvećem industrijskom spajanju u povijesti formirao korporaciju Daimler-Chrysler. Na današnji dan 1966. godine pred Međunarodnim sudom za ratne zločine na području bivše Jugoslavije u Hagu počelo je suđenje bosanskom Srbinu Dušanu Tadiću. Prvo suđenje za ratni zločin nakon Nürnberga i Tokija osuđen je na 20 godina zatvora. Na današnji dan 2013. godine umro Mato Jergović, hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac. Veći dio glumačke karijere proveo u zagrebačkom gradskom dramskom kazalištu Gavela. Stamenog držanja i ruralnog nastupa odigrao je mnoge, uglavnom epizodne uloge na filmu, televiziji i u kazalištu. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Radio koji vas sluša.
3: Radio Usora, najbolja na svijetu.
0: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad razlas.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani Usore, izvještavamo vas da u cilju ostvarivanja bolje i kvalitetnije komunikacije, razvijanja povjerenja i suradnje između policije i građana možete svakoga ponedjeljka u vremenskom razdoblju od 12 do 14 sati pristupiti u prostorije policijske postaje Usora te u okviru projekta Dani otvorenih vrata obaviti razgovor sa rukovodnim policijskim službenicima u svezi sa određenom problematikom koju ste primijetili u vašem okruženju. Stoji u priopćenju policijske postaje Usora. Oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe. Klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljane repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krvnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko-travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja. Proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja. Uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza. Te uzgoj goveda u sustavu krava tele do 15. kolovoza tekuće godine.

Voditelj i zdravlje. Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Obitelj i zdravlje na valovima Radio Usori. U našem današnjem izdanju emisije donosimo sljedeće teme, nadamo se da će izazvati vaše interesiranje. Mravi vam opsjedaju dom, jedna namirnica u kućanstvu spasit će vas od nesnosne najezde. Zašto previše jedemo dok gledamo televizor? Liječnici preporučuju 8 prirodnih načina za regulaciju šećera. Kako se zaštititi od krpelja? I na koncu, 4 temeljna načina za borbu protiv kukaca limunovim sokom. Eto ga, to su teme, to su priče koje donosimo u današnjem izdanju emisije Obitelj i zdravlje. Opširni ovim temama poslušat ćete ukoliko ostanete s nama. Sa našom prvom temom, mravi vam opsjedaju dom, startamo za nekoliko sekundica. Ostanite uz nas.

kuhinjama, kupaonicama i uz prozore. Iako se na početku može činiti da je riječ o tek nekoliko zalutalih jedinki, problem je brzo može proširiti ako se ne reagira na vrijeme. Stručnjaci za suzbijanje štetnika ističu da je limunov sok jedno od najjednostavnijih prirodnih rješenja, piše Ekspres. Mravi se kreću prateći mirisne tragove koje ostavljaju za sobom, a jak miris citrusa remeti te tragove i otežava im snalaženje. Upravo zato limun može pomoći da ih se odvrati od ulaska u dom. Postupak je vrlo jednostavan. Dovoljno je iscijediti svježi limun i sok nanijeti na mjesta na kojima se mravi najčešće pojavljuju, poput pragova, okvira vrata, prozorskih klupčica, pukotina, rubova, kuhinskih elemenata ili prostora ispod sudopera. Sok se može nanijeti krpom, blaznicom ili razrediti s malo vode i uliti u bočicu s raspršivačem. Prednost ove metode u tome što ne uključuje agresivne kemikalije, a istodobno ostavlja svjež miris u prostoru. Ipak, važno je znati da limunov sok najčešće djeluje kao sredstvo odvraćanja, a ne kao trajno rješenje za veću najezdu. Ako se mravi stalno vraćaju ili ima sve više, potrebno je pronaći izvor problema i po potrebi potražiti stručnu pomoć. Uz limun, korisno je redovito čistiti kuhinske površine, uklanjati mrvice i ostatke hrane te zatvarati pukotine kroz koje mravi ulaze. Kombinacija čistoće i prirodnih mirisa koje ne podnose može znatno smanjiti njihovu prisutnost u domu.

0: obitelj i zdravlje.
1: Gledanje televizije često je sinonim i za hranu, proces bez kraja koji stalno iznova ponavljamo dok brinemo beskrajne sezone omiljenih serija, gledamo neki dobar film ili pratimo neki važan ili manje važan sportski događaj. Uoči neke važne utakmice oda sudi iskaču članci na temu koju hranu pripremiti za gledanje, a da nisu samo obične gliskalice iz dućana, tako je i kod drugih važnih događaja poput recimo Eurosonga koji nam uskoro slijedi. Pitanje je, navodi li nas gledanje televizije na to da više jedemo i pijemo i ima li to veze s vrstom programa koju pratimo? Reći iz osobnog iskustva kad gledam bilo koju emisiju na kanalu, Masterchef ili neki drugi program ili emisiju vezano za hranu, apetit se probudi i iako sam se prije toga dobro najela i nekako sve uvijek završi tako da pobrstim hladnjak. Piše Miss Gastro. Američki food magazin Delish prikupio je podatke od nutricionistice Jacqueline London upravo uticaju TV programa na naše prehrambene navike i vrlo su zanimljivi. Znanstveno je dokazano da gledanje televizije direktno utječe na konzumaciju hrane kao i na osjećaj gladi te osjećaj sitosti, tvrdi Jacqueline London. Također dodaje da su uz to vezani brojni faktori poput toga koliko je neka navika snažno ukorijenjena, koliko smo svjesni situacije u kojoj jesmo, koliko se znamo nositi s našim emocijama u tom trenutku, kao i koliko smo imuni na asocijacije na hranu koje nam dolaze iz okoline, u ovom slučaju s malih ekrana. U trenutku dok buljimo u ekrani i opčinjeni smo onime što gledamo, mi nismo, tvrdi London, svjesni naših realnih prehrambenih potreba. Ne obraćamo pažnju na osjećaj gladi, osjećaj sitosti, jer su naša osjetila usmjerena na određeni sadržaj koji nam omogućuje da aktivno pratimo koliko zapravo hrane pojedemo i pića popijemo u tom trenutku. Kako tvrdi Jacqueline London, emocije koje osjećamo u tim trenucima dok gledamo TV također utječu na ono što jedemo kao i na količine. Primjerice, neki negativni ili izrazito pozitivni osjećaji koji u nama prouzročile TV program mogu nas dovesti do toga da ih pokušavamo neutralizirati hranom. Ako gledamo neki horor ili opaku dramu, to u nama može uzrokovati toliki stres da navalimo na hranu. Također, prehrambene navike koje imamo pred televizijom razvili smo nesvjesno. Asocijacije i osjećanja vezana uz hranu također mogu biti faktori koji doprinose tome da dogledamo TV, jedemo i pijemo nekontrolirano, što je zapravo ciklički proces, dodaje London. I kako si pomoći? Ako, kao većina, pretjerujemo, stručnjaci savjetuju da unaprijed isplaniramo i ograničimo obrok koji mislimo pojesti ispred TV-a i da ga se držimo, tako jednostavno, a tako komplicirano.

0: obitelj i zdravlje.
1: Nakon što su lijekovi kao što je Ozempik naglo postali popularni, sve više se počelo pričati o ulozi šećera u krvi za zdravlje. Vi pratite emisiju Obitelj i zdravlje na valovima Radio Usori. Jessica Cording, dijetetičarka, kaže da je kontrola šećera u krvi važna za sve ljude, a ne samo za osobe koje pate od dijabetesa. Utječe na toliko mnogo aspekata našeg zdravlja, kaže ona, te dodaje od smanjenja upala do smanjenja žudnje za nezdravom hranom. Liječnici kažu da je važno slijediti prirodne načine upravljanja šećerom u krvi čak i ako uzimate lijekove. Promjena načina života koja uključuje prirodne načine snižavanja šećera u krvi uvijek se preporučuje u kombinaciji s lijekovima za liječenje dijabetesa, kaže dr. Serena Cardillo, profesorica kliničke medicine za endokrinologiju, dijabetes i metabolizam na Penn medicini. Učinci samih lijekova bit će ograničeni ako se životni stil ne promijeni. Laboratorijski test najbolji je način da saznate kako stoje stvari s vašom glukozom, ali Cordin kaže da ne morate nužno ići tim putem ako nemate temeljno zdravstveno stanje poput dijabetesa tipa 2. Umjesto toga ona preporuča da tijekom dana pazite na znakove nestabilnog šećera u krvi poput osjećaja razdražljivosti ili tjeskobe, borbe sa žudnjom za hranom, redoviti promjena raspoloženja i suočavanja s većim padom energije. Sve su ovo znakovi da obratite pažnju na razinu šećera u krvi, kaže Cording. Hrana bogata vlaknima pomoći će kod skokova glukoze nakon obroka, kaže dr. Anthony Pick, klinički docent endokrinologije na New Western medicini. To je zato što vaše tijelo ne može apsorbirati ili razgraditi vlakna, objašnjava. Kao rezultat toga polako se kreće kroz želudac, pomažući vam da se duže osjećate sitima, kaže Beth Mitchell, dijetetičarka, nutricionistica i voditeljica edukacije o dijabetesu Centru sveučilišta Ohio. Vlakna također mogu podržati dobro probavno zdravlje i zdravlje srca, što ih čini izvrsnim nutritijentom u vašem životu, ističe Cording. Dok dijetetske smjernice za Amerikance preporučuju odraslima da unose 22 do 34 grama vlakana na dan, samo 5% Amerikanaca postiže taj cilj. Kako biste dobili više vlakana na tanjuru, Cardillo predlaže da se usredotočite na jabuke, bobičasto voće, kruške, zeleno povrće, mahunarke i cjelovite žitarice. Protein koji igra ključnu ulogu u rastu i razvoju pomaže da se osjećate sitima, zato dijetetičari općenito preporučuju pokušaj unosa proteina tijekom dana. Namirnice poput mesa, perade, ribe, graha, jaja, maslaca od orašastih plodova i tofua dobri su izvori proteina. Uparivanje ugljikohidrata s proteinima usporava probavu pa tako smanjuje skok šećera.

u krvi nakon obroka, kaže Kardiljo. Dovoljno proteina u danu može pomoći u suzbijanju žudnje koja se javlja sa fluktuacijama šećera u krvi, kaže Kardiljo. Ipak, ne želite pretjerati s proteinima. Višak proteina može se pretvoriti u glukozu, što može dodatno otežati kontrolu šećera u krvi, kaže Mitchell. No ako se držite unutar preporučenih količina ili čak malo prekoračite, trebali biste biti u redu, objašnjava. Žene bi trebale težiti unosu 11,5 čaša tekućine na dan, dok bi muškarci trebali težiti unosu 15,5 čaša tekućine na dan, prema Američkoj nacionalnoj akademiji znanosti, inženjerstva i medicine. To je iz hrane i pića, a oko 20% dnevnog unosa tekućine obično dolazi iz hrane. Dehidracija može dovesti do viših razina šećera u krvi, stoga je vrlo važno ostati hidriran, kaže Kardiljo. Također, preporučuje ograničavanje pića s kofeinom zbog sprečavanja dehidracije, jer kofein ima diuretski učinak.

0: obitelj i zdravlje.
1: Proljetni izleti omiljeni su načine da dana provedete vani u zelenilu i društvu najmiliji. No boravak u prirodi, posebice u šumama i visokoj travi, nosi i određene zdravstvene rizike, prije svega opasnost od ubuda krpelja. Ovi sićušnji paraziti mogu biti prenosnici ozbiljnih infekcija poput lajmske bolesti ili virusnog meningoencefalitisa. Međutim, dobra vijest je da se većina problema može izbjeći uz nekoliko jednostavnih preventivnih koraka. Kako biste smanjili mogućnost da vam se krpelj uvuče u kožu, nosite odjeću s dugim rukavima i hlačnicima.

će čak i ako je vani toplo. Svjetlija odjeća olakšava uočavanje krpelja, dok zatvorene cipele i hlače uvučene u čarape dodatno smanjuju izloženost kože. Ovaj korak je jednostavan, ali i vrlo učinkovit, piše N1. Na izložene dijelove tijela i odjeću nanesite repelente koji sadrže aktivne tvari kao što su DIT, icaridin ili picaridin. Postoji prirodni pripravci na bazi ulja, eukaliptusa ili lavande, ali jače

strukog pranja. Kada dođete u prirodu, izbjegavajte zadržavanje u visokoj travi, grmlju ili šumskom rastlinju. Postavite pokrivač ili prostirku na čistiju površinu, najbolje na pokošenu travu. Nikada ne lezite izravno na tlo, osobito bez zaštitne podloge. Prenosi danas. Dok ste vani, povremeno provjeravajte svoju odjeću i kožu, posebno vrat, prepone, iza koljena, pazuhe i tijeme. Po povratku kući svakako dobro pregledajte svoje tijelo, uključujući i kosu, a preporuča se što prije otuširati se. Ako primijetite krpelja na koži, pažljivo ga izvadite pincetom, uhvatite ga što bliže koži i ravnomjerno i polako izvucite. Nemojte koristiti ulja, alkohol, benzin ili lak za nokte, jer ti agensi mogu uzrokovati da krpelj ispusti sadržaj svog tijela izravno u vašu krv, povećavajući rizik od infekcije. Nakon uklanjanja, mjesto uboda treba dezinficirati i nadzirati ima li promjena ili simptoma. Ako se oko mjesta uboda pojavi crveni prstenasti osip koji se širi ili ako osjetite temperaturu, bolove u mišićima, umor i glavobolju, važno je što prije posjetiti liječnika. Lajmska bolest, iako ozbiljna, može se uspješno liječiti ako se na vrijeme prepozna.

0: obitelj i zdravlje.
1: Ako pokušavate održati svoj dom ili vrt bez dosadnih štetnika, ali vam se ne sviđa ideja korištenja jakih kemikalija, prirodna rješenja mogla bi biti upravo ono što vam treba. Među njima se posebno ističe limun, odnosno njegov miris. Vi pratite emisiju Obitelji zdravlje na valovima Radio Usori. Bilo da se radi o soku, kori, limunskoj travi ili eteričnim uljima, ovaj citrus već duži niz godina ima reputaciju jednog od najuspješnijih prirodnih

repelenata. No, što od raznih vijesti koje kolaju internetom stvarno djeluje, a što je samo lijepa ideja koja u praksi ne daje rezultate, koje su najveće istine, donosimo u nastavku. Istina, ulje limunske trave tjera muhe i komarce. Ulje limunske trave ili citronela već je poznato ime u svijetu prirodnih repelenata, a to nije bez razloga. Brojne studije pokazuju da ulje limunskog eukaliptusa može biti jednako učinkovito kao neki od najčešćih sastojaka u komercijalnim sprejima protiv komaraca. Nisu samo komarci ti koji ne vole ovaj miris. Muhe ga također izbjegavaju. Jedna studija pokazala je da stajska muha znatno rjeđe boravi u području tretiranom limunskom travom. Ako vas muhe opsjedaju tijekom ljetnih večeri na terasi, samo nekoliko kapi ovog ulja na zapješćima, vratu i gležnjima može učiniti razliku. Sadnja limunske trave neće magično riješiti problem. E to je mit. Iako zvuči logično da je biljka limunske trave ujedno i prirodna zaštita, to nažalost ne funkcionira tako. Ulje koje tjera štetočine dobiva se procesom destilacije i visoko je koncentrirano, dok biljka sama po sebi nema toliki učinak. Ako je već želite u vrtu, neka to bude zbog začina, a ne očekivanja da će otjerati komarce. Važno je pritom znati i da limunska trava može biti otrovna za kućne ljubimce, stoga je držite izvan njihova dohvata. Sok od limuna, smrtonosna klopka za puževe. Ovo je istina. Puževi su tihi razarači vaših biljaka, ali limun im nije prijatelj. Možete napraviti učinkovitu klopku tako da u čašicu pomiješate žlicu slatkog džema, običnog bijelog šećera i soka od limuna. Zakopajte djelimice u vrtu, tik ispod razine tla. Puževi će biti privučeni slatkim mirisom, upasti unutra, a visoka kiselost i limunova soka učinit će ono što je potrebno. Limunska trava nije isto što i citronela. To je mit. Mnogi miješaju ova dva pojma, ali istina je da citronela i limunska trava imaju različite namjene. Iako obje imaju citrusni miris, samo određene vrste trave mogu se preraditi u učinkovita ulja protiv insekata. Drugim riječima, limunska trava iz dućana nije isto što i ona u vašoj aromatičnoj svijeći protiv komaraca. Limun za borbu protiv mrava, istina. Sok od limuna i ulja iz limunove kore mogu poslužiti kao prirodna barijera za mrave. Ako ste primijetili njihove kolone u svojoj kuhinji ili uz prozore, kapnite nekoliko kapi limunovog soka ili ulja na mjesta na koja sumnjate da koriste za prolaz. Studije su potvrdile da mravi izbjegavaju takva područja. Osim što je prirodno rješenje, vaš je dom pritom i lijepo mirisati. Limunovo ulje i pauci. Mit. Zvuči logično da ako tjera muhe i komarce, zašto ne bi i pauke, no znanost kaže drugačije. Studija sveučilišta u Ulmu testirala je ulje limuna, paprene, metvice i kestena i utvrdila da ni jedno nije imalo učinka na tri vrste pauka. Iskoristite koru limuna. Istina. Nemate eterično ulje pri ruci, nema problema, nakon što iskoristite limun nemojte baciti koru jer ona sadrži eterična ulja koja mogu poslužiti kao blaga zaštita od kukaca. Istrljajte površinu duž prozorskih okvira, vrata i pukotina gdje god mislite da bi kukci mogli ulaziti u vaš dom. Iako učinak neće dugo trebati, svakako vrijedi pokušati, ako ništa drugo vaš će dom mirisati svježe i čisto. Općenito, ulja su najmoćniji oblik borbe protiv komaraca, dok biljke i kore mogu biti korisne za blaže slučajeve i imati kraći učinak. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Obitelj i zdravlje. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Dobre vibracije
2: za sve generacije,
1: pjesme neprolazne
2: za ukuse razne,
1: na valovima radio Usore.

0: Evergreene Evergreene nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21 slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.
1: Usorski radio.